0: leso agali numa jamare nyomo siepa
1: tupipo ijamare nyoni erogana kita tupipo ijamare nyoni erogana kita pinjwendi omina umakasungewa ya jalaka.

Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio! Talibanio!